kaffepausetid uten kaffe. Det en en feil, det skal jeg rette opp i etterpå. Vi har i alle fall en kaffepausesending, med eller uten kaffe her i studio. Vi har quiz, og vi har alle de andre hyggelige tingene. Nå kom det inn en hel del meldinger, helt sånn på tampen av gårdagens sending. Hvis det sånn at du ber om å bli venner på en av disse sosiale mediene, så det fint om du sender en beskjed samtidig. Så jeg har en knagg å henge det vennskapet på. Kan du fortelle hvem du og hvor du fra og sånn? Det synes jeg burde være minste kravet. Mulig litt sær her, men sett i en eller form for perspektiv i hvert fall. Hvis du gidder. Fikk blant annet en melding i går. Dette av den hyggelige typen selvfølgelig. Monika, som hadde en, hun skriver: «Jeg har en helt fantastisk tirsdag.» Og det må jo være deilig. Jeg håper onsdagen minst like god, Monika, at du hører på i dag også. Vi starter dagens sending, og så går vi inn i detaljene her etter hvert.

Det var kanskje ikke så vanskelig. Det var ikke meningen heller at det skulle være umulig, men langt de fleste har svart Iran, eventuelt Persia, fordi det det gamle navnet, og begge deler har jeg akseptert som korrekt I mine tilbakemeldinger til dem som har skrevet til meg. Det heter jo Persia frem til 1935, og mange sier fortsatt at de persere, og dette jo både kulturelt og historisk korrekt. Iran navnet vi bruker på det, og det en islamsk republikk. Mye kritikk omkring prestestyret I